0: や カハテコーネの
1: トイトコ FM
2: ナファカタイキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタイキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: やカハテコーネの
1: トイトコ

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: ヘメアチクイホトオクレオヘレオアチワヘレオタフィトヘレオツープナテネイレオオク。カマウヤハウテネイレオカマウハウイテネイレオノクテネイレオ。ノクテネイアレロツープナノクテネイマナナクウェネイチカガ。He mea aka ora te reo e au, he mea ora ahau e te reo Māori. Tākina te kawa o te ora, ko au ko te ora, ko te ora ko te reo ko au, ka kamaua ki a tīna. Haumi e, hui e, tā e ki e. Tui a te rangi e tui honai, tui a te papa e takoto nei. Tui a